0: tugu sama bakal mi somdo bna gana bli ni sobol wona bli ye botu ko ya de yun moda no no al wat da lazi ze bete mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bli da ke jila dindi mi ko haser de na gana ke de ke ku tuni na zangu ngul hi mi bituzu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atokba ma holu da gitta da ni tv holu da agitta da dindi mi na lende ko haser de na gana ke de ke ku nele ni lurungu ngul mi bituzu fe de o karo holu da gitta da ni lumetete da agitte da alwat ndubaru mede gitte da ullu ni ndete da gakalola ra ki hilizi ze boga de u sobala ne ele rok da kaya ya tiki ngu gakalola ra mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yu sulu ni ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu mende ru nyotene ini ini bida turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege kande ureo sing ni potu gudon ni hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ni botu ko don tom do ne minis we jon ne do na dala fi do meyo ni misuru ya padam no no ne posi suru do
1: o ngola adam marwa to ko kwa ni taba mo de ke ga tu ba ce kinga e ce kinga ri ka ka to tani ti ye ta kar ba me fa ta ga do ka jo do tana me ya ta ta de ni na me u ta mu dan du ri e to mi ya ya kwa mbo ta dan ne ba bo to ta ra ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta fi ta ri na ni kapa ye ni ye da pida la ni ni o tang ti ya ye ni ya ga ba pa to da jan da pa mu tang o ti ya ko ti ga kwa da to de mu tang o ti ya ko ti ka ye ya da pa lo ko mu tang o ti ya ko ti ya kwa da jan ni ke ye mu tang ko ti ya ko ti ka de ni ye tu mu tang ye mu ri ye bi ti la ro kwa na kwa ye ni bi tang ti da ko tang o be ni ka ra ko tang ko ti ya ko ti ka kwa da do mo mo o da di ya mu tang mi ya ga a to kwa ri do ti ya ti ti da bo ti te ni bo ni bo ka ni wa ti mi ya ga ba ke bi ya ga ka yi na me be ni bo ti ka di wa mo mo ka ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to ri ye pa ka piko ka ba la na ka ni a kwa ni ba jo da na me ya ko ba a du wa ra mi ya ga do ka wa ra ti mo mo da pa ni ya do ka ga ke da ka mo ka do ni ko ti mi ni si yo ni mo ni do pa na de de ka ta ni ba
2: aha to kwa na chim ni yul sa ke bang ma ke tin na bu bwa ni na nyai ke ka kan ne ka ko ko na sa ke blan yar na pa fam le bo ka blan yar ne njam sa ko kan jam mo pot bu na wi ke pu ni na ke yoti sa yu pu ni ni dal kan sa ke da pon so ko de ata pa me na maritime a tan problem pu yar li li mo sa ko kan jam mo pot bu na wi mo ko ni lu ke yoti sa wi mo ko sa lada na ma sa kara a tan pon na grand lomé a tan problem yar yulun ba saga ne acha ne chula ga bana leke ne da ka blati ne na do gba ya ne acha ne le jo ngam ya bana ne tin ne yulun gba na kan ne ya ne ma ba jala ma ga tren ne kan ne ma ga na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pur ke ye ko ma se ke ne trete ka tin ma ko mo ke nya fiba a simple to na ti se to do ko da ko na a pipi ko ke ngba pa bora ya na na je ba ba ne ya a